0: صدق الله العظيم.
1: فاتس نماد وقت کے بانگیا بانگی دعا آدھے کیلیت قرآن گنسنی مفہو انک کاویس آرگن من کوری گندانی ہدایت کے ماکو تیبی فلونگ اڈو سوم تیگندونی دیوے راج جے گیڈو.